Deus, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum salvator.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidebe ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine nos Deus, ventris tectum, tantum di verbo, sanctum.